0: se mi se smije.
1: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
2: Zauvijek prvi.
3: Вітання хорватському радіо зі сторіччям від українського радіо.
4: Поздрав свіма. Па люди, є лі то могуче? Već stotka. Tako mladi, a tako najbolji. Sretan 100. rođendan Hrvatskog radija. Moje ime je Sanja Doležal i želim puno, puno rođendanskog slavlja. I još najmanje 5 puta toliko.